မင်္ဂလာပါဘုရားရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစားခင်ဗျာဒီကနေ့မြန်မာတက္ကရာ1388ဝါကောင်လပြည့်ကျော်9ရက်ခရစ်တက္ကရာ2026စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လေ2နာရီနေ့3နာရီအတွင်းမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကို BCBG မြန်မာလူမျိုးစုမြန်မာအသံ MCR FM 2000 98.5 MHz မှာစတင်အသံလွှင့်နေပါတယ်ဒီစီစဉ်ကို internet website www.2000.com.au နဲ့ဖုန်းနံပါတ် 02-8080-5650 နဲ့ 02-8080-5656 တို့အနေနဲ့တိုက်တော်လကောင်း BCBG Facebook စာမျက်နှာဒါမှမဟုတ် BCBGsydney.blogspot.com မှာလည်းအချိန်မရွေးဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ညီညီဆိုးကစီစဉ်တင်ဆက်တာဖြစ်ပြီးကိုမမောင်တန်းကပါဝင်အားဖြည့်ထားပေးပါတယ်။ပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာသတင်းများ၊ဆစ်ဒနီမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းအချို့ရဲ့ကြေညာချက်များ၊စောင်းမားနဲ့တည်ထချင်းကဏ္ဍများပဲဖြစ်ပါတယ်။တော်ရရှင်များခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းကတော့တက္ကသိုလ်လက်လက်ရဲ့အချက်များစွာဖြစ်လာဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြပါခင်ဗျာ။

0: ရှင်များများခုချန်စာပြီးတရင်များကိုစတင်ဖတ်ကြားစီကမ္ဘာနဲ့
1: မြန်မာရှိအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံနေဟုအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောအမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံပြပြောဆိုနေပြီးအမေရိကန်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ဆက်ဖော်ဆောင်နေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနက BBC ကိုပြောပါတယ်။နေပြည်တော်ကိုအမေရိကန်ဆိုရကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လေးနဲ့အဝင်ထွက်လုပ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး BBC ကမေးမြန်းတာကိုအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့တဲ့မီဒီယာဌာနကနိုင်ငံသားရေးကိုပြောရေးဆိုရေးရှိသူပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီးတုံ့ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကမြန်မာနိုင်ငံမှာ1948ခုနှစ်စတဲ့တန်တမာရေးရကိုးစားပြုမှုထားရှိခဲ့တာဟောအခုမြန်မာကာလမှာလည်းအမေရိကန်ရဲ့ဂျိုးစီဝါနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုနေပြည်တော်ကအာဏာပိုင်တွေနဲ့ပုံမှန်ဆက်သွယ်ဆွေးနွေးလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆက်ဆံရေးတွေမှာတစိစိပိုင်းအနေနဲ့အမေရိကန်ဆိုရတောင်ရှိသူတွေပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာစက်တင်ဘာ15ရက်နေ့ကနေပြည်တော်သွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာအာဏာပိုင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဌာန BBC ကိုအတည်ပြုပါတယ်။အဲ့ဒီခီးစဉ်တွေ့ဆုံမှုအမေရိကန်နိုင်ငံသားအဒမ်ကတ်စတီရိုကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းရတာနဲ့ပြန်လွတ်ပြီးအမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုအထမြောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မနက်ကဆိုင်အမေရိကန်ကုန်သတင်းများအတင်းဦးဆောင်ခဲ့သူမစ္စတာကတ်စတီရိုအတင်းဖွဲ့စည်းပုံစီမင်းကန်တာချက်တွေကိုဖော်ပြတဲ့အတွက်အမှုဖွင့်တင်သိတာကနိုင်ငံတန်တမန်ဆက်ဆံမှုမေးဝန်းမပြတ်အောင်ရှေ့ယူပြီးပြည်နေတဲ့ပေးပြန်လွတ်လိုက်တယ်လို့နေပြည်တော်ဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ
2: ်။မူရစေဝါတိုက်ဖြတ်ရန်ပြက်ကွက်သည့်နိုင်ငံအဖြစ်မြန်မာကိုအမေရိကန်ကတတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ဆီယနာရှင်တပ်ဟာမွေးစေဝါစီဝါရေးကိုနှိမ်နှင်းမှုကြိုးပမ်းမှုမရှိတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမွေးစေဝါထိန်းချုပ်ရေးတာဝန်တွေကိုကြေပြွန်စွာထမ်းဆောင်ဖို့ပြက်ကွက်တဲ့နိုင်ငံအဖြစ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့12လအတွင်းတာဝန်ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေအဖြစ်မြန်မာ၊အာဖဂန်နစ္စတန်၊ဘိုလီးဗီးယားနဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံတို့ကိုအမေရိကန်သမ္မတကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။စေအုပ်စုရဲ့ပြက်ကွက်မှုတွေကြောင့်မြန်မာဟာကမ္ဘာအကြီးဆုံးဘိန်းထုတ်လုပ်သူနဲ့စိတ်ကြွဆေးပြားထုတ်လုပ်ရာအဓိကနေရာဖြစ်လာတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ရဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားလိုအပ်ချက်အရာမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်အဆိုပါနိုင်ငံတချို့ကိုကူညီထောက်ပံ့မှုတွေဆက်လက်ပေးအပ်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားကြောင်း DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။တယ်လီနော့အမှုကိုတရားရုံးကလက်ခံလိုက်ပြီးဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်တယ်လီနော့ကုမ္ပဏီကမြန်မာစစ်တပ်စီကိုသုံးဆဲသူတွေရဲ့အရေးကြီးကိုယ်ရေးကိုယ်ရာချက်လက်တွေမျှဝေခဲ့တယ်လို့ထိခိုက်နင်းနာခဲ့တယ်ဆိုပြီးတရားစွဲထားတဲ့အမှုကို Norway တရားရုံးကလက်ခံလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တည်တံပေးခံရတဲ့ NLD လွှတ်တော်မှခုဖြိုးစရာတော့အတွက်သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူမတ်သစင်ညွန့်အောင်နဲ့သူတယ်လီနော်ကြောင့်နင်းနာသူ120,253ဦးကစုပေါင်းတရားစွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။နင်းနာသူတွေကိုစားဆွေးနွေးရှေ့ဆက်တရားမျှတမှုနဲ့သက်ဆိုင်တာဝန်ဥဆောင်လှုပ်ရှားမှုဘက် JAI ကတရားလိုပြုလုပ်ပြီး2026 April လမှာနော်ဝေးကအစကာနဲ့ဘိုင်ရွန်တရားရုံးမှာတရားစွဲခဲ့တာပါတရားစွဲခံရတဲ့တယ်လီနော ASA အနေနဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတစ်လအတွင်းယူခံပိုင်ခွင့်ရှိပေမဲ့အမှုရဲ့အကြောင်းရင်းချင်းဟာစတင်ကြားနာစစ်ဆေးရတော့မှဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်
2: တော်ရရှိမြခင်ဗျာကြံခိုင်ပါတီခေါင်းဆောင်ရွေးချယ်မှုအာနာရှင်ဟောင်းဦးတန်းရွှေရဲ့လူဟောင်းတွေဦးဆောင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ကြံခိုင်ပါတီညီလာခံကိုမနေ့ကစတင်ကျင်းပနေပြီးရွေးကောက်တင်မြှောက်ရေးကြီးကြပ်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့ကော်မရှင်ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ပါတီသတင်းရင်းမြစ်တွေကစီကသိရပါဗျ။ကော်မရှင်ကိုပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဦးလှထွန်းကဦးဆောင်မှာဖြစ်ပြီးအငိမ့်စာဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေလက်ထက်နဲ့သမရဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ကအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီအငိမ့်စာစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေကအငိမ့်စာဘိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ထက်စီနီယာကျသူတွေဖြစ်ပါတယ်။အငိမ့်စာဘိုလ်ချုပ်လှထွန်းကဦးတန်းရွှေအစိုးရရဲ့ဘာနာရေးဝန်ကြီးဖြစ်ပြီးဦးသိန်းစိန်အစိုးရအဖွဲ့မှာသမရအယုံဝန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ကနောက်ထပ်သမရအယုံဝန်ကြီးတူဦးဖြစ်တဲ့ဦးစိုးသိန်းလည်းပါဝင်နေပါတယ်။ ဒါပြင်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့နောက်ထပ်သမရယုံဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဦးတင်နိုင်သိန်းလည်းအဖွဲ့ထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်။ဧရာဝတီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးသိန်းအောင်လည်းပါဝင်လာပြီးသူကလက်ရှိစီရေးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဇော်ဟင်းရဲ့အဖေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ကမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးရဲမြင့်ပါဝင်လာပြီးသူကစစ်ပက်ရေးရာလုံခြုံရေးအရာရှိချုပ်ဟောင်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရနေကစတင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးကိုသူတို့တွေလာတက်ကြတာတွေ့ကြရပါတယ်ဦးတန်းရွှေလက်ထက်ကပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းဦးကျော်ဆန်းကိုပါညီလာခံမှာပြန်တွေ့ရပါတယ်စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာပါတီခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေတာဝန်ပြန်အနှံ့ရမှာဖြစ်ပြီးရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးကော်မရှင်ကဗဟိုအလုံးမှုဆောင်လူစီရင်အစ်စ်ကိုတင်ပြစီစစ်ရွေးချယ်ပြီးဥက္ကဋ္ဌဒုက္ကဋ္ဌနဲ့အထွေထွေအတွင်းမှုတွေရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ကြောင်း BBC သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဝင်ပြန်တော့သမားတွေပြည်သူထံလွှဲပို့ဝင်နဲ့ဝင်ဝေးခွန်အထောက်အထားပြရမည်မြန်မာနိုင်ငံကနေပြန်လည်ထွက်ခွာမဲ့ခွင့်ပြန်လုံသမားတွေအနေနဲ့မိသားစုစီကိုလွှဲပို့ဝင်25ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဝင်ဝေးခွန်200ရာခိုင်နှုန်းအထောက်အထားပြန်တင်ပြရမယ်လို့အလုံသမားဝန်ကြီးဌာနရဲ့Safe Migration Telegram Channel ကကြေညာပါတယ်။စက်တင်ဘာ19ရက်နေ့ကစပြီးပြည်ပပြန်လည်ထွက်ခွာခွင့်နဲ့ပြည်ပအလုံသမားတပ်သေးခံက OWIC ရှောက်ရမှာဒီစာရစာရနေဝပူတဲ့တင်ပြရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာ28ရက်ကနေစပြီးနိုင်ငံအတွက်အလုပ်လုပ်ငန်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလစာနဲ့25ရာခိုင်နှုန်းသတ်မှတ်ထားတဲ့တရားဝင်ငွေလဲလန်းလန်းကြောင့်အတန်းမိသားစုစီကိုလွဲဖို့အမိတ်ကြောင့်ဆာထွန်းတာဖြစ်လို့အဲ့ဒီကာလာစတာပင်နဲ့ထောက်ထားတွေပြရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ခွင့်ပြန်လာတဲ့လူသမားတွေဟာ OWIC ကတ်တွေကအလုပ်ရှင်နဲ့မတူညီနေရင်လည်းအစ်စ်ကနေလည်းပြန်လဲလျှောက်ထားလို့ရတာပါနေရတာပါအဲ့လိုခြောက်ရမှာဝင်ဝင်ကွန်ပေးဆောင်ထားတဲ့စာရစာရန်ပါလူသမားဝင်ကြီးဌာနကတောင်းဆိုလာတာဖြစ်ပါပဲမိသားစုဆံလွယ်ဖို့ဝင်တဲ့ MOU အလုံသမားတွေကိုအလုံကန်အေဂျင်စီတွေကတစဉ်တင်းကျပ်နေပြီမဲ့ MOU မဟုတ်တဲ့အလုံသမားတွေကိုတင်းကျပ်လို့မရဖြစ်နေတာပေါ့ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပြန်လာချိန်မှာဒီလိုထောက်ထားတွေတောင်းပြီးတင်းကျပ်လိုက်တာလို့ထိုင်းရောက်မြန်မာအလုံသမားတွေကိုဗီဇာနဲ့အလုံလုံခွင့်ထောက်ထားတွေဝန်ဆောင်မှုပေးနေသူတွေက BBC ကိုပြောပါတယ်အခုတမချမတိုင်ကလည်းခွင့်ပြန်အလုံသမားတွေအနေနဲ့နိုင်ငံကိုပြန်မလာခင်တက်ဆိုင်ရနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံတိုင်အောင်ထောက်ခံစာယူလာဖို့လဲလိုအပ်လာတာပါဒီစက်ကလူသမားဝန်ကြီးဌာနအနေကောင်တာမှာခွင့်နဲ့ပြန်လာကြောင်းတရင်ဖို့ရာမှာပြန်လာပြန်ထွက်ခွင့်ပေးမယ်လို့ဒီနှစ်ဇန်နဝါရီလကတည်းကလူသမားဝန်ကြီးဌာနတင်းကြကန့်သတ်ထားပါတယ
2: ်တော်ရရှင်များခင်ဗျာအာဓမစစ်မှုထိုင်ခိုင်းမှုကြောင့်ပြည်ပထွက်ခွာသွားခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေကိုAcademy နေအောင်ကအပြစ်တင်လိုက်ပါတယ်စစ်တပ်နဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးထောက်ခံသူတရုတ်ဆောင် Academy နေအောင်ကစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ပြည်ပကိုထွက်ခွာသွားကြတဲ့လူငယ်တွေကိုပြစ်တင်ဝေဖန်ပြီးတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်အသက်မစွန့်ကျင်ကြဘူးလားလို့မေးခွန်းထုတ်လာပါတယ်စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ကလှုပ်တဲ့စစ်တပ်ဝါဒဖြန့်ဇကားတွေရိုက်ကူးလေးရှိသူတင်အောင်စိုးပန်းမြို့တော်ရဲ့တောစီးဖနတ်၄ရဲ့အိမ်ပြန်ချိန်ဇလန်းအကျိုးပြတာပွဲမှာAcademy နေအောင်ကအခုလိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့စစ်သားသားသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်တပ်ကမှားတယ်မှန်တယ်မသိပဲယူနီဖောင်းမြင်ယုံနဲ့တင်ချစ်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာကိုသိမ်းယူခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နောက်ပိုင်းကစလို့အတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးခံရတာတပ်သားတွေစုဆောင်းခံရတာနဲ့ပေါ်တာဆွဲခံရတာတွေကြောင်းလူငယ်တွေဟာပြည်ပကိုရရနီလာနဲ့တွားရောက်အလုပ်လုပ်ကင်နေထိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အာရမစစ်မှုထမ်းဖန်စီခံရပြီးရှေ့တန်းမှာဒေဆုံးတာဒဏ်ရာရတာမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်မရတဲ့လူငယ်တွေလည်းအများအပြားရှိနေပါတယ်အကယ်ဒမီနေဟောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလမှာလည်းစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေကြောထောက်နောက်ခံပြုထားတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီရဲ့မဲဆွဲထောက်ခံပွဲကိုအခကျင်းငွေယူပြီးလိုက်လံဝန်းရံပေးခဲ့ပါတယ်အဒီအခမ်းအနားတွေမှာလည်းသူဟာစစ်တပ်ကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့စစ်သားတွေကိုချစ်တဲ့အကြောင်းမကြာခဏပြောခဲ့ပါတယ်တင်အောင်စိုးပန်းမြို့တော်ရဲ့စစ်တပ်ဝါဒဖြန့်ဇကားပြပွဲမှာရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေတက်ရောက်ခဲ့တာတွေ့ရပြီးစစ်မှုထမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အင်တာဗျူးရုပ်သံဖိုင်တွေကို စစ်အုပ်စုရဲ့လက်ဝေကံမီဒီယာတွေကအခုရက်ပိုင်းမှာရရရရှိရှိဝါဒဖြန့်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲစစ်မှုထမ်းရတာကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါရိုက်တာပကြီးစိုးမိုးကပြောဆိုလိုက်တဲ့အတွက်ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်နိုင်ငံတော်ကရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်တွေကိုလူသားဒိုင်းအနေနဲ့ပို့ဖို့လူငယ်တွေကိုအာဓမ္မဖမ်းဆီးပေါ်တာဆွဲတာတွေတရားမဝင်နီလန်းတွေနဲ့အာဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေချိန်မှာစစ်မှုထမ်းရတာကြောက်စရာမကောင်းပဲဂုံယူစရာဖြစ်တယ်လို့ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာပကြီးစိုးမိုးကပြောလာပါတယ်။စက်တဘာလ17ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မြောက်ပရီစင်တာမှာလုပ်တဲ့စစ်မှုထမ်းဝါဒဖြန့်ချေဇက်ကားပရက်ရှိုးပွဲမှာဒါရိုက်တာပကြီးစိုးမိုးကပြောကြားခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဓမ္မစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုစတင်အကောင့်ထဲပေါ်ကလေးကဒီနေ့အချိန်ထိလူငယ်အမျိုးများပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံရတာစစ်မှုထမ်းဖို့ငွေပေးရောင်းစားခံရတာတွေကြောင့်ဆိုရင်ထိတ်လန့်မှုတွေနဲ့နေထိုင်နေရချိန်မှာစစ်တပ်ဝါဒဖြန့်ကားတွေနဲ့နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ဝါရင့်ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာဖြစ်သူပကြီးစိုးမိုးရဲ့အခုပြောကြားချက်အပေါ်ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်မှုထမ်းတပ်တန်းတဲ့အကျုံးဝင်နေတဲ့သူ့ရဲ့မြီးဖြစ်သူဟင်းကျော်စိုးမိုးကိုစစ်မှုမထမ်းခိုင်းပဲပြပပို့ထားတဲ့အပေါ်လဲမေးခွန်းထုတ်နေကြတာပါ။ဒါရိုက်တာပကြီးစိုးမိုးဟာအမေရိကန်၊ရုရှား၊တရုတ်၊အိန္ဒိယ၊ကိုရီးယားစတဲ့နိုင်ငံတွေမှာပြည်သူတွေစစ်မှုထမ်းကြရတာနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးပြောဆိုနေပေမဲ့စစ်မှုထမ်းအကျုံးဝင်နေသူမြေဖြစ်သူအားစစ်မှုထမ်းခိုင်းတာမျိုးမဟုတ်ပဲဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ University of Western Australia ကိုပို့ဆောင်ပြီးစီးပွားရေးခန့်ခွဲမှုဘာသာရပ်ကိုသင်ကြားခိုင်းထားတယ်လို့ DVB သတင်းရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ဗုဒ္ဓသာသနာပြုချမ်းမြေ့စရာတော်ဘုရားကြီးပြန်လည်တော်မူပြည်တွင်းသာမကပြည်ပမှာပါတာနာပြုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ချမ်းမြေ့စရာတော်ဘုရားကြီးအရှင်ဇနကတာဇနကဘိဝန္တာဒီနေ့နေ့တွေပိုင်းမှာပြန်လည်တော်မူသွားပြီလို့ချမ်းမြေ့ရိတ်သာရန်ကုန်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ဂရင်းဟန်သာခြေုံမှာပြန်လည်တော်မူတာဖြစ်ပြီးပြန်လည်ခြင်းမှာတက်တော်99ဝါရော89နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဇာပနာကျင်းပမဲ့အချိန်စရာအသေးစိတ်ကိုတော့ရိတ်သာထပ်မံကျင်းသာသွားပြီဖြစ်ပါလေဆရာတော်ဘုရားကြီးကသာနာတော်ပြန်ပွားရေးအတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပယောဂီတွေတရားအားထုတ်နိုင်အောင်ချမ်းမြေ့ရိတ်သာကိုမြန်မာပြည်ကတော့မှပြည်ပနိုင်ငံများများမှာပါဖွင့်တတာဖြစ်ပါလေတောင်တင်းကြီးဇာတိဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဟာတောရပိမှန်ကျောင်းတိုင်းမှာတတော်15နှစ်ကလေးကတာရှင်သာမဏေဖြစ်ကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်လို့ဥဇော်လိုက်ပြုစုတဲ့2001ခုနှစ်တို့ချမ်းမြေ့ရိတ်သာဆရာတော်ထေရဝါဒီအကျဉ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဆံမှာ1953ခုနှစ်ကဝိပဿနာတရားကိုအားထုတ်ပြီးပရိပတ်တော်ကောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပူဇော်ရတွေကိုသင်ကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အမိန်အရနာဂဆရာတော်တပါးအဖြစ်နဲ့ပရိယတ်ပရိပတ်လုပ်ငန်းတွေကိုကူညီခဲ့တယ်လို့စာအုပ်မှာဖော်ပြပါတယ်။1989ခုနှစ်မှာဆရာတော်ရဲ့တရားဒဂမတွေရဲ့လူရမ်းမှုနဲ့ချမ်းမြေ့ရေးသာကြောင့်ရွှေပြောင်းသာသတင်းတုံးကြမှာချမ်းမြေ့ရေးသာစတင်ခဲ့တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ
2: ်။ဤတွင်သတင်းများကိုကြီးညာလို့ပြပါပြီ။သောတာရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးသောတာရှင်များအတွက်ဇုံတွဲတဲ့သချင်းလေးတစ်ပုဒ်ရွေးချယ်ထားပါတယ်။ကိုကြီးတန်နဲ့ជីជីဝင်းတို့ရဲ့နှကိုတူချစ်ရလမ်းဝယ်လို့အမည်ရပါတယ်။နာသောတာဆင်ကြည်ပါခင်ဗျာ။

ဖက်ပြုံးလျက်သာပင်နော်ကွယ်မောင်းမေကိုချစ်တယ်တန်ရာတက်ဆုံးအသေးနှလုံးနဲ့ထတ်တူပဲကွယ်တစ္ဆာချစ်လူရာအစ်မဖွေစဒန်းမြတ်တာစစ်ဆိုတာ

98.5 FM Radio မြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်။သောရရှင်များခင်ဗျာဒီနိုင်ငံမှာ Temporary Protection ဒါမှမဟုတ် Safe Haven Enterprise Visa ရှောက်ထားလို့သူများအတွက်တော့လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Asylum Seeker Resource Center ကနေအခမဲ့အကူအညီအကျိုးဆောင်ပေးနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ website ကတော့ asrc.org.au ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: အကုန်ရင်ရှင်သမီးကအသက်16နှစ်ပြည့်လို့ကောင်းမောင်းတင်ကျင်တယ်လို့ပြောနေပြီ
1: ။အော်ဟုတ်တာပဲ။မင်းတိပိနိုင်ရင်လည်းတိပိလိုက်ပါလားကွာ
0: ။ပြောတော့လွေလိုက်တာရှင်။ကျမထိုင်တဲ့ဘက်မှာ break မှမရှိတာ။အန္တရာယ်များတာပေါ့ရှင်
2: ။အန်ကေတီးတလောက်ကတော့အန်ကေရူ community မှာမြန်မာကောင်းမောင်းတင်တန်းနီးပြဆရာတွေရှိတယ်
0: ။အော်ဟုတ်လား။တစ်စိတ်လောက်ညွှန်းပါအောင်လားရှင်
2: ။အေးဟုတ်တယ်။ RTA အတိအမှတ်ပြုမြန်မာကားမောင်းတင်တဲ့နီးပြဆရာကိုကျော်မိုးကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ
0: ဘလို့ဆက်သွယ်ရမလဲပြောပါဦ
2: း Detect Driver Training ကိုဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်တော့ 0468-525-626 မှတ်မိအောင်ထပ်ပြောမယ်နော် 0468-525-626 ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ
0: ကျေးဇူးပါနော်
3: တော်ရရှိမြန်ကမြဥဆလဘီတော်ရရှိမြန်အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့မောင်မောင်ကြီးရဲ့အကြီးတန်းချစ်သူပဲဖြစ်ပါတယ်။နာတော်တာ

twin ding ဆိုတာဘာလဲ twin ding ဆိုတာမျက်လုံးမှာရှိတဲ့ man blue ဝါးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် twin ding ရှိတဲ့သူတွေကဘယ်လိုပဲကြီးကြီးမြူကျနေသလိုပါပဲဒီလိုမြင်နေရတဲ့အတွက်စာဖတ်ခဲ့တာကာမောင်းရခဲ့တာအထူးသဖြင့်ညဘက်မှာလူတွေကိုကောင်းကောင်းမမြင်ရတာတွေဖြစ်လာတော့ပါတယ်အ twin ding တော်တော်များများကတဖြည်းဖြည်းဖြစ်လာပြီးစဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာအမြင်မဝါးသေးပါဘူးချင်းကြာလာတယ်နဲ့အမြပိုပြီးဝါလာတာပါကြည့်မရဝါနေပြီဆိုရင်တော့ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့် twin ding ဖြစ်တာလဲအသက်ကြီးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်လုံးမှန်မလို့ရဲ့ tissue တွေကပျက်စီးလာပါတယ်။တချို့သောမျိုးပီစားဆန်ပြဿနာတွေမှာလည်းအ twin ding ဖြစ်နိုင်ခြင်းကိုမြင့်တက်စေပါတယ်။အရင်မျက်လုံးခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ဘူးလားစီးကျူယောဂရှိတာ steroidဒီလိုရေရှည်30ရာစားရတဲ့အတွင်းတိမ်ကိုဖြစ်စေပါရယ်အသက်ကြီးလာတဲ့အမြမျက်လုံးမှန်ဘလူးကပုံမာလာတယ်ပိုထူလာတယ်ပုံမုံလာတယ်အသက်ကြီးလာတာလို့ဖြစ်ချာယောဂါလို့ဖြစ်မှန်ဘလူးမှာရှိတဲ့ tissue တွေပျက်စီးပြီးမှန်ဘလူးမှာတိမ်ထူသလိုဖြစ်လာပါရယ်ဒီတိုင်းဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တိမ်ထူသလိုဖြစ်လာတာပိုပိုပြီးကြီးလာပါရယ်မှန်ဘလူးကိုဖြတ်ပြီးကြီးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မမလူဝါနေဘာမှကောင်းမြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်အမြင်ဝါလာတာပါအတွင်းတင်ကမျက်လုံးနှလုံးလုံးမှာဖြစ်နိုင်ပါတယ်တပိုင်းနဲ့တည်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တပိုင်းနဲ့တည်းဖြစ်နိုင်တော့တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးအနုရင်မတူတဲ့အတွက်တစ်ဖက်ကနောက်တစ်ဖက်တက်ပိုဝါနေမှာဖြစ်ပါတယ်အတွင်းတင်၄မျိုးရှိပါတယ်မမလူလည်းမှာဖြစ်တဲ့ nuclear cataracts မမလူဆုံးမှာဖြစ်တဲ့ cortical cataracts မမလူနောက်ကျောမှာဖြစ်တဲ့ posteriorsubcapsular cataracts we have a twin ding congenital cataracts a twin ding ဟာအသက်ကြီးတဲ့လူတွေမှာလည်းဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးမွေးပြီးချင်းဖြစ်တဲ့မွေးရပါ twin ding တွေလည်းရှိပါတယ်တိခိုက်တာရလို့တခြားကျန်းမာရေးပြဿနာတခုခုရှိလို့ twin ding ဖြစ်တာလည်းရှိပါတယ်ဘာကြောင့်မဖြစ်ဖြစ်တူညီတာကမြူဆိုင်နေသလိုပါပဲအမြင်မုံွားတာရဲ့မမြင်ရလာဝါနေပြီဆိုရင်ချက်ချင်းကူးသားဖို့လိုအပ်ပါဘယ်သူတွေဖြစ်တိုင်းလဲအသက်ကြီးတဲ့သူစီးကျူရှိတဲ့သူနေပူရဲသွားတဲ့သူဆရိတ်သောက်တဲ့သူအဝါလွန်တဲ့သူသွေးတော်ရောဂါရှိတဲ့သူအရင်ကမျက်လုံးထိခိုက်ပူတာရောင်ရတာအရင်ကမျက်လုံးကွဲစိတ်ထားခဲ့ပူတွေစတီရိုက်တွေရေရှည်30လူတွေအရင်အများကြီးတောက်တဲ့လူတွေပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်အတွင်းတဲ့လက္ခဏာတွေကပါလဲအမြင်ဝါတာမြူကြတာမျိုးမြင်တာညာဘက်ဆိုပိုဆိုးတာအလင်းစူးစူးမခံနိုင်တာစာဖတ်ဖို့အလုံးလုံးဟိုသူများထက်အလင်းပိုလိုတာအလင်းပြသလိုတော့မြင်တာမျက်မှန်တောင်မှမျက်ကမှခဏခဏပြန်ချင်ရတာဝါချင်းမြင်ရတာအမြင်နှစ်ထပ်မြင်ရတာဘလို့ကုသနိုင်လဲတချို့ကမျက်မှန်ဆုံးဖို့မြက်ကမှတက်ပြီးဆင်းပြေးသွားကြတာလည်းရှိပါတယ်မသက်တာဘူးနေ့စဉ်အလုံးမလုံးနိုင်တော့မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ခွဲစိတ်ဘူးကုသဖို့လိုအပ်ပါပြီမုံနေတဲ့မှန်လူကိုလူလုံးမှန်သူအတင်းနဲ့ခွဲစိတ်ပြီးကုသတဲ့ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်95ရာခိုင်နှုန်းကတော့ခွဲစိတ်ပြီးကောင်းကောင်းပြန်မြင်ရပါတယ်ကာကွယ်လို့ရလားအတွင်းတွေကမဖြစ်အောင်ကာကွယ်လို့မရသလိုဖြစ်ပြီးသားကိုလည်းပုံမဆိုးအောင်လုပ်လို့မရပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဖြစ်နိုင်ခြင်းကိုရှော့ကြဖို့လိုပါတယ်။စောစောတည်အောင်လုပ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။ဒါတွေကတော့မျိုးလုံးကိုပုံမှန်စစ်စစ်ပါဒီလိုပုံမှန်စစ်စစ်အတွင်းတိမ်အပါအဝင်ခြားသောမျိုးလုံးယောဂကိုစောစောတည်နိုင်ပါတယ်။ဘယ်နည်းနဲ့ကြာတစ်ခါစနေဆရာမလဲဆိုဆရာအောင်နဲ့တိုင်မယ်ပါ။ဆက်လေးဖြတ်ပါဆက်လေးဖြတ်ဖို့နီလန်းကိုဆရာအောင်နဲ့တိုင်မယ်ပါ။တခြားယောဂတခုခုဥပမာစီးကျူယောဂရှိနေစာအုပ်နဲ့တိုင်ဝင်ပြီးယောဂကိုတေချာကုပါလက်ဆက်တဲ့အသီးရွက်တွေစားပါသူတို့မှခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဗိုက်တာမင်တတ္တုဓာတ်နဲ့မျက်စိအားကောင်းစေတဲ့ဓာတ်တို့စန့်ခြင်းမပစ္စည်းတွေအများကြီးပါပါတယ်နေကောင်မျက်မှန်တပ်ပါနေကောင်ချီမှာပါတဲ့ UV ကအတွင်းတင်းတင်းကိုဖြစ်စေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ UVV ကိုကာကွယ်နိုင်မှုအတွက်ပြင်ထွက်ရင်နေကောင်မျက်မှန်တပ်ပါရဲ့ရှော့တော့ပါရဲ့လွန်ကျွန်တော့တာအတွင်းတိမ်ကိုဖြစ်စေပါရ

တော်ရရှင်များခင်ဗျာဥဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့တခြင်းဟောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါပဲခင်းနှင်းတဲ့ရဲ့နေမဝင်အခြေလို့အမည်ရပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြည်ပါခင်ဗျာ

0: 98.5 FM DOO Radio မြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်အသံလွှင့်နေပါတယ်။တော်ရရှိမှန်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီး BBC ကထုတ်လွှင့်ထားတဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေး American မူဝါဒပြောင်းပြီလားဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။ American ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာနေပြည်တော်ကိုတိတ်တဆိတ်ရောက်လာခဲ့ပြီးနောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံကအဖွဲ့အစည်းအားလုံးအပြင်အာဏာပိုင်တွေနဲ့ပုံမှန်ဆက်သွယ်ဆွေးနွေးလေးရှိတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနက BBC ကိုပြောကြားပါတယ်မြန်မာပေါ်ထားတဲ့အမေရိကန်ရဲ့မူဝါဒကဘယ်လိုဆက်ရှိနေပါလဲဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ BBC ကကိုရင်မောင်ပြောပြထားတာကိုနားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ကုသရေးဖွဲ့ဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဂျပန်စတေမလာဆန်ဂိုင်းနေကနေဗီဒီယိုကိုတောက်ခဲ့ပြီးတော့မြန်မာအာရဘိုင်းနေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဌာနက BBC ကိုအတည်ပြုပါတယ်အဲ့ဒီခီးစဉ်တွင်မြန်မာအာရဘိုင်နေနဲ့တွေ့ဆုံမှုမှာသူတို့နိုင်ငံသားအဒမ်ကတ်စတီယိုကိုပြန်လည်ခေါ်ထုတ်သွားတဲ့စီစဉ်ကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်ကုလသမဂ္ဂအသင်းကိုဦးဆောင်ခဲ့သူဖြစ်တဲ့မစ္စတာကတ်စတီယိုဟာအသင်းဖွဲ့စည်းပုံပါစီမံကန့်သတ်ချက်တွေကိုဖောက်ပြတဲ့အတွက်အမှုဖွင့်ထိန်းသိမ်းထားတာကနေနိုင်ငံတော်မှာဆက်ဆံမှုမဝင်ပြောင်းရှိရှိပြီးတော့ပြည်နယ်နယ်ပေးပြီးတော့ပြန်လွှတ်လိုက်တယ်လို့

0: နေပြည်တော်ဘက်ကလည်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တွေ့ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့နေပြည်တော်ဘက်ကသတင်းမထုတ်သလိုဝါရှင်တန်ဘက်ကလည်းဘယ်ဆင့်ကုသလေတွေပါတယ်ဆိုတာမျိုးကိုထုတ်မပြောခဲ့ပါဘူး2022ခုနှစ်ဆန္ဒသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းဖန်စီခံရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေထဲမှာသတင်းတော့ဒန်နီဖန်စတာကိုကလတ်မကဆိုင်ရာအမေရိကန်တမကြီးဟောင်းဘီရစ်ချ်ဆင်ကလာရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ပူပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုဝါရှင်တန်ကအစိုးရကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့စင်တီလာရောက်တာကတော့ဒီငါးနှစ်တွင်းအမေရိကန်ဘက်ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်အရပထမဦးဆုံးလို့နားလည်ရပါတယ်ဒါကြောင့်အမေရိကန်ကမြန်မာပေါ်ထားတဲ့မူဝါဒကပြောင်းလဲသွားပြီလားအမေရိကန်နဲ့မြန်မာအရေးလိလာသုံးသက်တူတူပြောတာက
1: မနေ့တနေ့ကဒီအာဒမ်ကတ်စတီယိုလွတ်လာတဲ့ကိစ္စကတော့သူတို့ချင်းဆက်သွယ်ပြီးတော့မှလွတ်လာတာပေါ့နော်အမေရိကန်လွတ်တော်နဲ့တခြားနိုင်ငံရေးသမားတွေနိုင်ငံရေးဌာနတို့လွတ်တော်တို့ကဖြစ်ချင်တာကမြန်မာပြည်ကိစ္စမှာထဲထဲဝင်ဝင်လှုပ်ဆဲခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကြားဖြန့်ကိစ္စတွေပေါ့နော်အွန်လိုင်းငွေလင်ကိုင်းတွေ PPCC မြန်မာကိစ္စကိုလှုပ်ဆဲခြင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့ FBI တို့ဘာလို့ပါလာလဲသူကအထူး Task Force တွေဘာတွေဖွဲ့ပြီးတော့သူကလုပ်မယ်ဆိုပြီးကြံစီလာတာပေါ့နော်ဒါလွတ်တော်ကစီစဉ်ပေးလို့ဒီ Task Force တွေဘာတွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်လွတ်တော်ရဲ့ PR ကြောင့်မြန်မာစေအုပ်စုကအမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေဖို့ဆိုတာအဟံတားတွေဟိုအတားဆီးတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်ပေါ့နော်။ဒီစစ်တပ်လိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြောင်းဖို့ကတော့တော်တော်လေးခက်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်
0: ။အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဌာနရဲ့ VC ကိုဖြည့်ဆွမှုတွေထဲမှာတော့နေပြည်တော်ကအာဏာပိုင်နေတဲ့ဆက်သွယ်ဆွေးနွေးမှုတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေဝင်ရောက်ပေးနိုင်ဖို့နဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းအမေရိကန်ဘက်ကအမြဲတမ်းထည့်သွင်းပြောခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရေရှည်တည်တံ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိနိုင်မဲ့အခြေအနေတွေဖန်တီးနိုင်မှုအတွက်လည်းဒီချက်တွေကိုဆက်လက်တိုက်တွန်းပြောဆိုသွားမယ်အကြောင်းသူတို့ကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့နေပြည်တော်ခီးစင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အချက်ကိုထောက်ပြပြီးတော့နေပြည်တော်ဆွေရနဲ့အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးတကားဖွင့်လို့တဲ့ဝါရှင်တန်ရဲ့အချက်ပြမှုအဖြစ်စစ်တပ်နဲ့နှိစက်သူတချို့ကအထိပ္ပယ်ဖွင့်ကြပါတယ်။ငြိမ်းသာစစ်တပ်ရဲ့ရှောင်းဒေါက်တာအောင်မျိုးရဲ့အမြင်ကဘယ်လိုပါလဲ
2: သူမြန်မာနိုင်ငံကိုသူတို့ခေတ္တကြာပြည့်မကြည့်ခဲ့ဘူးမြန်မာစိုးရဘက်ကသူနားမထောင်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာဟာပြည်ဘက်ကိုအလိုအလျောက်ကိုနှိခိုးရတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုမာကိုရူဘီယိုစ်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးဒါပြောခဲ့တာလေဒါကြောင့်မလို့မြန်မာကိုလုံလုံလည်လည်ပြည်ဘက်ကိုရောက်အောင်တွန်းပို့မယ်စားမြန်မာနိုင်ငံဂျာထဲမှာအနည်းဆုံးတော့ဘယ်လဆုံးနေနိုင်အောင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ကစတဲ့ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်။အခုဒီနေပြည်တော်ကိုလာသွားတာဒါအဆပဲလို့အကောင်းမြင်တယ်
0: ။သူကအခုလိုပြောတော့ပေမဲ့လက်ရှိစစ်ကောင်းဆောင်သမ္မတဦးမင်းဟောင်းလန်ကိုရောထိတ်တန်းစစ်တပ်ရာရှိတွေအားလုံးဒီဘက်ကိုအမေရိကန်ကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားစေပါ။နောက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာမူရစေးထုတ်လုပ်မှုအမြင့်ဆုံးစီးနှဲမှာရှိတာကြောင့်အမေရိကန်တို့ရဲ့အနေရရှိနိုင်ငံဖြစ်တလောကလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ဆင်းသွင်းထားဆဲဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာဆက်ရနာသိမှုဟာအမေရိကန်ရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုချိမ့်ချောက်မှုအဖြစ်အမေရိကန်ဆိုရဘက်ကဆက်ပြီးတော့ကင်ဆွဲထားဆဲပါမြန်မာနိုင်ငံကကြားဖြတ်နေရဲ့အဓိကပြစ်မှတ်လိမ်လည်ခံရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့အရေးကလည်း FBI ကနေဆက်ထိလိုက်ရောက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရတဲ့အထိအချိန်လေးစိုက်ကြတာကြောင့်အမေရိကန်ရဲ့မြန်မာရေးရည်ရည်ချက်တစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားမယ်တဏ္ဍာမဆက်ဆံရေးပြန်ကောင်းလာမယ်ဆိုတာကမဖြစ်နိုင်တော့ပဲလို့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ
3: ်။ဒါကတော့ BBC ကကိုရင်မောင်ပြောပြထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆက်ဆံရေးအမေရိကန်မူဝါဒပြောင်းပြီလားဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တော်တာရှင်များခင်ဗျားကဆက်လက်ပြီးတော်တာရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့အာဇာနည်ရဲ့ယုံကြည်ရင်ဆိုတဲ့တခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြည်ပါခင်ဗျား။

38နှစ်ပေါ့1988ကျွန်တော်တို့ပြည်သူဒီအရေးတော်ဝန်ကြီးကိုစစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့တဲ့1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်တစ်ရက်ဖြစ်တဲ့စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းသူလေးမဝင်းမော်ဦးဟာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဓာတ်ပုံကိုကင်ပြီးတော့ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။တိန်လုံးကဒီဆန္ဒပြပွဲကိုမတော်ဘူးဆိုရင်တကြီးနဲ့တားခဲ့ကြမယ်မလို့ဒီအလက၄ကြီးမြင့်တိုင်းက၈တန်းကျောင်းသူလေးပေါ့အထမကျောင်းတန်းကျောင်းသူလေးမဝင်းမော်ဦးကတော့မရရအောင်ဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်ချီတက်ခဲ့တာပါ။ဆန္ဒပြစစ်ကြောင်းရဲ့ရှေ့ဆုံးကနေပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ဓာတ်ပုံကိုကင်ပြီးတော့ချီတက်လာစင်မှာပဲ။စုလီဖျားလန်းနဲ့ကုံတယ်လန်းတောင်းမှာမဝင်းမော်ဦးကိုစစ်တပ်ရဲ့တနတ်ကြီးထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။တနတ်ထိမှန်ရာကြီးစံကဘဲဘက်ပေါင်ညာဘက်ဒူးနဲ့လမောင်းတစ်ဖက်ကိုဖောက်ဝင်လာတဲ့ကြီးကအဆုတ်တစ်ချမ်းကိုပါဖောက်ထွက်သွားပါတယ်။လမ်းမပေါ်ညှက်ခွေပုံကျပြီးတော့တွေးအိုင်နဲ့လဲကျနေတဲ့နေရာကိုဒီရန်ကုန်စေယုံကြီးကဆရာဝန်လောင်းနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဝင်းစောနဲ့ဒေါက်တာစောလွင်တို့နှစ်ဦးကအပြေးလွှာတည်ဆောင်ပြီးတော့ရန်ကုန်စေယုံကြီးကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။မော်ဝင်းမော်ဦးဟာအဲ့ဒီတနတ်တိုင်ရာကြောင့်ရန်ကုန်စေယုံကြီးမှာအဆုတ်တချမ်းကိုအရေးပေါ်ခွဲစိတ်ဖြတ်ထုတ်ခဲ့ရပေမဲ့အသက်မရှင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီညနေမှာပဲမော်ဝင်းမော်ဦးသတင်းကြားတဲ့အတွက်ဖေးဖြစ်သူဦးဝင်းကျူစေယုံကိုလိုက်လာပါတယ်။အဖေရဲ့အတန်ကြားတဲ့အခါမှာတော့မျက်လုံးပွင့်လာပြီးတော့လက်အုပ်ချီပြီးတော့အဖေသမီးကိုခွင့်လွှတ်ပါအဖေစီကဂရီတခုတောင်းကျင်တယ်သမီးတို့တောင်းဆိုတဲ့ဒီမိုကရေစီမရမချင်းသမီးတို့ကိုအမျှမဝေပါနဲ့ဆိုတဲ့ဂရီပြေးပါဆိုပြီးတော့သူ့အဖေစီမှာဂရီစကားရပြီးတဲ့နောက်မှာအသက်တေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်